Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu.

0: E, ja se nadam da ćemo ipak još malo pričekat ti momenat uzvišeni, ali evo, još smo tu, još nas uvijek ima, još uvijek volimo glazbu, još uvijek volimo pjevati i tako će biti u nastavku našeg programa, a meni je tako drago da ćemo sad još jednom slušatelju poželjeti dobar dan u programu Radio Dubrovnik. Dobar dan!
1: E, a... Jel se ja to čujem tamo s vama?
0: Je, čujemo se, evo.
1: Drago mi da se... A čekaj, neko mi je rekao da ću biti u programu, je to istina?
0: Pa evo, u programu smo, da. A koliko ja čujem, ovo je naš Srđan.
1: Yes.
0: Dragi Srđan.
1: Znači, ljudi slušaju ovo što ti pričamo.
0: Tako je.
1: Ma znam, ali mi smo veliki prijatelji. Meni je sad neugodno. Kako ću ja neke stvari reći ljudima koji nas slušaju... Što bi rekao tebi na Stradunu.
0: Tako je, i zato ni ne moramo. Mi se poštujemo, mi se jednostavno čutimo, je li tako?
1: Ali sad kad si me najavio, mogu li riješ barem nešto?
0: Može, ali nisam ja dojavio do kraja. Draga Čeljadi, ovaj krasni glas u eteru koji sad slušate je onaj tako zvonak pjesma.

koliko sam puta uhvatio sebe kako gradim kule u pjesku, u zraku. Ili budan sanjam da sam pokraj tebe, a snovi se ruše na svakom koraku.

krevet svakog jutra točno u devet i stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje. Da čujemo.

Večeras nam i mali lutkari imaju svoju premijeru. Riječ je o završnici ciklusa radionice izrade lutaka i osmišljavanja lutkarske predstave za djecu od 5 do 11 godina pod nazivom Lutke u džiru. Oni će svoju predstavu Ogledni sat odigrati u 19 sati i 30 minuta u Gružu u malom amfiteatru u Tupu. Pođite im napraviti društvo i pogledajte što su oni to napravili.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast. Puljim u ekran,

0: nam je vrijeme, a isto tako mogu reći da su svi okolni restorani i tarace utihnule svoju muziku i nekako utihnule i svoje goste, tako da imamo zapravo jako dobre uvjete, što je za predstavu izuzetno važno. Predstava je opet krcata, što naravno svih nas veseli, a osim toga mislim da je ona, da dobiva iz godine u godini na kvaliteti. Mi svake godine pokušavamo zapravo sa nekakvom svježinom opet zaroniti u taj svijet odlazaka i čekanja, nadanja, ufanja i ispitivanja tih istih nada i ufanja, tako da mi se čini da su i Pero i Miljka i Kruno, Jasna, ja, svi zapravo da smo nekako sa velikom radosti i nekakvom dobrom energijom ušli u to, bez obzira na napore koje znamo koliko ih Pero Kvrgić ima i Miljka i tako.
1: Da, posebno stradana Tužno Jelije što se ona igra isključivo i samo ekskluzivno u Dubrovniku. To je njena i posebnost, rekao bih i vrijednost i neponovljivost. Cijela godina je teatar Zagreb, ama tamo puno uloga, puno angažmana, da se dođe u Dubrovnik, skupite se u Pilama i zapravo veliki broj Dubrovčana koji hodočaste zapravo na tu predstavu, neki gledaju redovito. To je jedna posebna atmosfera, jedan poseban i odnos, rekao bih, recimo tako, prema materijalu ili prema prostoru, prema gradu i prema predstavi, i to se zapravo i pokazuje s godinu i godinu, da mimo životne zrelosti i glumačke zrelosti ona dojiva i na nekim brojnim, rekao bih pokojni Petar, veći sastavnicama i silnicama.
0: Apsolutno, da, i to je pa ja sam već puno o tome govorila, o samom prostoru, o onome što zapravo je uronjenost u Dubrovnik. To nije dakle specifičnog tog prostora koji je tako začudno lijep, bogat tvrđavama, stijenama, svim tim krajolicima koji su tako specifični za cijelu našu obalu, za Dubrovnik naročito, je jedan dio priče. A drugi dio priče, što mi se čini užasno bitno, to koliko je sam taj tekst zajedno s tim prostorom uronjen u Dubrovnik. Mislim da se tu zapravo podcrtava ono što bi Dubrovnik trebao i dalje njegovati i u istraživačkom smislu i u ovom tradicionalnom. Znači, otvarati sebi mogućnosti za greške, ulaziti u nove prostore i pokušati iz tog kamena vući te energije. Na koncu konca i ti se baviš jako puno tom vrstom nekakvih problema i u tvojim tekstovima i poeziji, to mi svi osjećamo i užasno je važno da to ne stavljamo sa strane, nego da upravo na tome inzistiramo, pa taman ono i u krivo, eto.
1: Napokon.
0: Mislim, moglo se dogoditi s ovom predstavom, tako je zahtjevan prostor. Prostor je užasno zahtjevan. Mi strahovito ovisimo o vjetru, o moru, o plimi i oseki. Mislim, nije moguće ovu predstavu igrati u svako doba ljeta. Jel? Mi smo, na primjer, neki dan došli na probu u 7 sati na večer. Bilo je dobrih, više od pola metra mora na platformi. I morali smo, obukli smo svi ove gumene čizme i tako smo gacali. Dakle, sve, taj rizik tog prostora je postojao. Zaboravili smo ga, prošle 6 godina, u meteorološkom zavodu su se ispitali pogodni datum i tako, to se sve skupa posložilo, ozvučio se taj prostor, jer jednostavno vjetar nosi glas i bez tog malog ozvučenja ne bi zapravo bilo moguće igrati. Ali na taj nekakav način hrabro bi se trebalo dalje ulaziti u te nove prostore u Dubrovniku.

Ja zapravo o Tom Bojnoviću ne znam, kad sam iščitavala, znajući naravno da će se ta trilogija raditi, iščitavajući to uronim se toliko u tekst da se nađem u svakoj ulozi. Mislim, svaka uloga u tom komadu meni nešto znači. To je istina, zbilja. U taj sam tekst uranjala već nekoliko mjeseci i ono što je istina da se ta nekakva, rekla bih, čehovljanska atmosfera na dubrovački način tako upila. Ja sam igrala Vojnovića i na akademiji, a nekakve želje svih nas da se Vojnović ima škaratu ispod kuplja sam radila sa Kunčevićem još dok sam bila u angažmanu u Dubrovniku, i ta nekakva želja da se Kunčević opet postavi na scenu se ispunila. Trilogija je tako gusto, pametno, poetski napisan tekst da su sada sve rašlambe toga možda suvišne, jer mi sad upravo to igramo, zapravo već smo se nekako identificirali s tim licima i ušli duboko u tu atmosferu. Ja mogu reći da nam je lijepo na probama. Mi smo baš se nekako, eto tako, pogotovo na Sutonu, žao mi je što ne mogu biti prisutna i na druga dva dijela, ali to je naravno meni vremenski nemoguće stići, ali mi u Sutonu smo tako nekako, baš smo zaokružili, zagrlili taj prostor i Vojnovića u njemu, i svaka ta rečenica koju izgovorimo, svaka rečenica ima, ona je nabijena, gusta, značajna za danas i za jučer i značajna za sutra.

sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.

Eto tako, malo pomalo, neki bi rekli, ali sigurno došli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Prohujalo svih orom, opraštamo se od vas večeras, dogovara novi sastanak onog samo četvrtka ove iste ure, novin istih frekvencijama, rekao bih srca i duše Radio Dubrovnika u večernjem pa pomalo i noćnom programu. Ostaje još da se oprostimo od vas za večeras, a što reći na kraju, sva lijepo nastavku večeri žele Viktor Lenert i Davor Mojaš. Laku noć.